John Malone geisha rin fasta. Gus ca jin chachtarach da gwa wai geishan da DT da Donald Trump. Mari cha batas bohra da. Agus in chachtarach da wai geishan a bir hiul am asho. A gandal. A gandal. John, sila simul in farm gomai latsa trinona niu. Is jasko da geisha rin. Sha Ryan's rant. Sha Cormac Begley. I guess Liam O'Connor.